La tele ne ko so ya khagakin la intu khagachin thai cha se ko so ko tarawe ta ka chu shihle akhana ko jiga.